Nyankopɔn ne m'ani da soɔ, ɔno na ɔbɛtumi ayɛ biribi, adako yɛ n'ani so apem, ɛna apem nso yɛ n'ani da soɔ.